0: 性和连贯性，用事实证明中方始终是维护南海和平稳定的坚定力量。凤凰卫视综合报道。
1: 有日本民众十二号继续自发在东京的街头在举行集会，反对日本政府扩军修宪。有参加者表示，日本政府不断在扩大军备，在推动修改和平宪法，背离战后和平发展道路，令他们感到了担忧。
0: 在东京涩谷的集会，有参加者表示，日本宪法是在深刻反省战争历史的基础上制定的。日本政府近年来不断推动相关政策调整，甚至试图修改和平宪法，引发民众危机感。
2: 絶対止めます。絶対にいけない。それは九条もそれ以外の他の条文もとても大事なものなので、ぜひ守っていきたいと国民としては思っております。
3: 前戦争していろんな人に迷惑かけちゃって反省して憲法を作ったから。その憲法を守るのは当たり前なんじゃないの？で、私たちも守った方が幸せだしと思ってます。
0: 也有民众同日在东京港区举行集会，要求日本政府撤回涉台错误言论，纠正错误做法，正视历史。
4: 中国の脅威を生み出したのはあなたたちじゃないですかっていう気持ちが一番です。まず本当に台湾有事の発言が去年10月にあったのをこそこが皮切りになってしまっているので、そこでまずその発言を撤回していたら全然違ってたっていう気持ちが私の中にあるんで、
5: 私の気持ちですけど絶対にやめてほしいです。もう過去のことを学んだ上で作った世界に信頼してもらうための憲法なので、なんでそれをわざわざ破って、また不信感を抱かせて不安にさせるようなことを絶対にしないでほしいと思ってます。
0: 凤凰卫视综合报道。
1: 下节回来会为您跟进目前的俄乌局势。